0: pense qu'on va assez tôt, on est
1: pas
0: arrivé.
1: Hello.
2: Hey, please. Il y a quelqu'un qui parle.
1: Pas content. Ah, c'est pas vrai. Bonjour.
3: Bonjour.
1: Mais vous parlez français?
3: Oui, un peu. J'habite Lille pour 6 mois.
1: Ah, vécu à Lille, dans le nord de la France, pendant 6 mois.
3: Oui, désolé, je n'ai compris pas. It's been a while.
1: Ça fait un moment.
3: Oh no, now it's gone.
1: Parti.
3: C'est parti.
1: Le français est perdu.
4: So this is salmon.
1: Alors donc, voilà le saumon.
4: Elikkä lohennahka on yksi raaka-aine, mitä me käytetään kanssa meidän laukuissa.
2: Ils utilisent beaucoup la peau de saumon comme matière première dans leur sac.
4: Ja tämä lohennahka on peräisin ruokateollisuuden ylijäämänä, niin kuin sivuvirta ruokateollisuudesta.
2: C'est des déchets de l'industrie d'alimentation, tout simplement.
4: Ja tämä nimenomainen valmistaja, keneltä tämä nahka ostetaan, niin tämä on islantilainen firma, joka käsittelee nämä nahkat ja värjää nämä kaikkiin sateenkaaren väreihin.
2: Okay. Donc c'est une entreprise d'origine islandaise qui récupère la peau et qui les colore dans toutes les couleurs possibles.
4: Ja tällä hetkellä meillä on valikoimassa esimerkiksi just, sullakin on tämä musta, ja sitten on hopeeta löytyy, ja sitten löytyy tuolta ylähyllyltä tämmöinen sateenkaaren väreissä oikeasti oleva.
2: Donc en ce moment c'est disponible en noir, argent et les couleurs arc-en-ciel.
1: Saumon argenté.
2: Oui.
1: On parle de... Ouais, donc saumon noir, saumon argenté.
2: Oh, et là...
1: Et saumon violet.
2: Violet, très joli.
1: Wow, très beau, très beau. Et... on pourrait se demander si ce n'est pas parce que ça ressemble un petit peu à la peau de serpent.
2: Mm-hmm. Oui, se näyttää vähän käärmeen nahalta.
4: Niin näyttää, ja moni turisti etenkin, tai suomalaiset myös, niin me tykätään kysyä, että saa arvata, mikä tämä on. Mm-hmm. Ja tosi moni verkkaa just vaikka pyytonin nahkaa.
2: Joo.
4: Mutta tämähän on eettisempi.
2: Il pose souvent ces questions à leurs